0: omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ọjọ́ òní ó wá di odidi èèyàn nínú ẹ̀dá bara èèyàn. Ọlọ́run lágbára gan ni o.
1: Mo ti gòkè téńté Olúwa.
0: Èèyàn tó wà nínú èèyàn wá di n ta bí sórí ilẹ̀ alààyè.

070-6949-3000 and 070-144-75770. Àwọn nọ́mbà méjèèjì tó wọ ìkànnì ọmọlúàbí nù. Ọ̀rọ̀ oúnjẹ ṣíṣe ní báyìí o. Ṣé kíyà lè tẹ̀síwájú láti mọ́ dáná oúnjẹ? Kó mọ́ rò ó, kó mọ́ fọ̀, kó mọ́ gbin. Títí tọ́lọ́run fúnra lára rẹ̀ ó fi sọ pé tọ́ ọ̀yà mo ti wá fún ọ́n sinmi báyìí kẹ́lòmíì ò tún máa dáná kí wò ó kúrò ní ẹyin ìyá kíṣìnì. Àbí kọ́ sọ kí ni ọ̀hún dìjà kọ́ sọ dariwo kí gbogbo òru gbòdògbòdògbòdògbòdògbòdògbòdò bí ó ń go viral. Àbí kó fi sùúrù ṣe é. Àbí ìgbésẹ̀ wo lẹ̀yìn wò pé irú obìnrin bẹ́ẹ̀ lè gbé.

0: Télé, cinéma.
1: Àṣà ń fò lókè léréré. Àwòdìnrà bàbà lójú sánmà. Àìlè gbìyànjú ò jáde ó lè fò fẹ́. Mo gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú kí n lè dá lágbára, kí n lè máa fò bí àdàbà. Àyà bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ ariwo àdìtú olódùmarè ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ wọ́n o.

0: Díẹ̀ nínú àtẹ̀yìnwá. Lọ́sàn ọjọ́ kan báyìí, ó ké sí bàbá rẹ̀, ó ní.
1: Bàbá mi, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún bíbí tí ẹ bí mi. Láì ṣe àní-àní, bí ó bá jẹ́ báyìí ni ẹ wà tẹ́lẹ̀, ẹ kò bá ti ní èrò pé kí ẹ bí mi. Ẹ kò bá tilẹ̀ le tó ẹni tí ń ní obìnrin. Ṣùgbọ́n àyípadà ti dé. Ó di òwúrọ̀ àná tí mo ti fi ẹnu mi bá oúnjẹ mọ. Ṣùgbọ́n n kò rí kí ẹ̀yin pàápàá jẹun. N kò sì rí kí ìyá mi bu òkèlè. Nítorí náà, mo fẹ́ láti jáde kúrò ní àárín ìlú. Kí n fi orílẹ̀ ibikíbi tí mo bá rí. Bóyá bí èmi bá lọ, ẹ̀yin àti ìyá mi lè rí ọ̀nà àti máa tọ́jú ara yín. Ó dìgbà o, bàbá mi. Bí Ọlọ́run bá wí pé mo tún máa rí yín, a jẹ́ pé wọ́n rí yín. Ṣùgbọ́n bí ẹlẹ́dàá bá pé òní ni àrímọ, a ó máa pàdé ní òde ọ̀run.